hatunê Derdê me da neva tenê Lele lele hatunê Nadin ala sirde seru Tapula mı teçine

Dilo, çira kimez ji te ro? Evî niştev dûr ketî, bistire kilomê xe, dîsa tiş xero. Du esterkatin ji çava da, yek ji mirro, yek ji te ro. Şîna ketî gilave kir, zerbûn mirin lêt pê teva. Tê bîra te, şarek domin. Wel xet pêçime, navê te kilama tistirê me. Şînak ji te xatir sandî, şikîngeva gudarî.

Kurtorê por gevezê porê serê xu belayê Wezê sondxum kezka serê şê xelîfê vê Bexdayê Werat vê ramîsanekê bide mila ji nava sîngberanê Ava pirsa tucarîkê tucarîkê ji devê mi dernayê heycanê heyco

Hele le vay oy oy li min fele Ti çima mani li serê bilbilê perbele De gelek tofan hatin gelek ku gelek Bilbilê rabem bu mina kelek Aqlê vay birîndar û bilbilo Wê bayê lê xistêlî tevxera kirû Perîşano desê wî û muhacirû Tev hezreta xêlîna

Bistê naxazim qaliya bistê dixwazim keça mistê keça mistê keça mistê Balê mistê bextê teme efçen sale heviya teme Çavne heriye deriye teme Keşke bide dertli tem Keşke bide dertli tem Keşke bide dertli tem

ne tenê axaftina telefonî ye. Hez kirin ne tenê 24 saetan li cem hev bin. Hez kirin ew e ku mirov bikarve di dilê xwe de bijîne. Hez kirin ew e ku mirov bikarve di binbarê hezkirinê kevin.

hebû tune bû. Zarokekî bi navê Muso hebû. Muso zaroktiya xwe de pir zîrek û pir jî şerger bû. Her roj bi zarokên cîranê xwe re şer dikir û ji ber vê yekê jî bavê Muso li ber cîranê xwe pir şermezar dibû. Rojeke ji rojan bavê Muso bi destê Muso digre û bi rê dikeve diçe ber deriyê mala Mehmed Begê Mîrê Botan û ji mîr re dibêje: Ez êdî nema dikarim serî bi Muso re dexînim, bila Muso li ba te mezin bibe. Mîrê Botan ji bavê Muso re dibêje:

bêje jixwe ez bê ewladim ji îropê ve muso gurê min e sal derbas dibin dewran zivirin muso mezin dibe dizewice û gurekî wî çê dibe navê wî gurî datîne xelef nav û dengê muso bi mêranî bela bû di herêmê de muso rojeke xwebera nava bajê bide da ku ji xwe re xencereke nû bistîne fesad û gelajê derdora mîr ji muso hez nedikirin ji ber wêyekê jî ji mîr re digotin dilê muso ketiye pîreka te mîr jî digot na hûn derewan dikin muso kurê min e lê belê fesad ketin aqilê mîr û piştî demekê mîr jî baweriya xwe bi cih kir ku dilê muso ketiye pîreka wî mîr şeveke civat hevgerand û ji wate re got muso mêrxas e em yek bi yek nikarin serî pêre derxînin em ê xencera wî jê bixwazin û pişta wî bikeve kê bila xencerê li pişta muso bixe rojeke muso ji misrê vedigere malê jina muso jê re dibêje mîr di dîwanê de li hêviya te muso derdikeve dîwana mîr û ka embala xwe bidinê bê mîr ji muso re çi dibêje

Muso xancerê diwanê de zivrîne û destebirey Muso jî rûniştiye di diwanê de. Muso pir bûyî bawer. Ji ber vê qasê baweriya xwe pê tîne û pişta xwe dide destebirayê xwe. Lê destebirayê wî wê rexayîn dikeve. Û dema pişta Muso dikeve destebirayê wî du xenceran li pişta Muso dixîne. Muso li pişt xwe zivre xancerê ji destê destebirayê xwe distîne. Serê gelek zilaman di diwanê de difirîne. Mehmed Mirê Botan direve dikeve bi xêrikê li ber xwe balgehan datîne. Û Muso dikeve bêwî. Deka em bala xwe binêvê Mehmed Begê Mirê Botan û Muso ji hev dure çi dibêjin.

Dîsal muso tene hev, muso digirin û di nava milê wî de muman diçkin. Mêrê botan ji muso dipirse: Ji vê zortir çi heye kurê min? Muso dibêje: Ku deynê mirovan hebin û deyndar bê di mala wî de rûne li hêviya deynê xwe bin. Û mal jî dilopan bike, ev gelek jê zortir e mêrê min. Mêr ji kesên bi destê muso girtine re dibêje: Muso berdin, muso mêrekî gelekî zîrek e. Dev sahar du xenceran mîna du cihokên xwînê ji pişta muso diherikîn. Çongê wî sist bûn, serî wî gêj dibûn. Çavên wî tarî dibûn û beriya mîr xwe bigihîne wî ji heş dikeve û dimire. Dem û dewran digere, zarokê muso xelef mezin dibe. Dayika xelef ji xelef re qala serpêhatiya kuştina bavê wî û şerê Mehmed Begê mîrê botan dike. Xelef diçe devê deriyê dîwanê derûdine û li hêviya mîr sekin û ku jinê cîrê vegere. Deka embala xwe bihinê, bê xelefê kurê muso ji mîr re çi dibêje.